otumfo se tusu akọ be bia waba wasnabo wasnababiem otumfo se tu ababiem kotoko hini se wa mani ko wa mani se bio no dia krabo ne atudra yedeni nananma hefo ne asante mamuntie otumfo se tu